0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.
2: 10% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton, Beograd radnjama, u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.